sè, ap mette chèn, ta pou bèt, ap mette nou kote ke kaiman, pou manje nou, ay, nan peyi nou, yon ap touye lò, yon ap manje lò, se glas la, se glas la, ki fè pa disparèt Haiti, bon Dieu pa disparèt Haiti, pase nou sou la glas, nan pa glas la, alléluia, kè moun kap la priè, kè moun kap ete asele, kè moun kap rele bon Dieu, kè moun ki sè se abon.